0: རང་གོན་ནས་ ནག་སེཆོ ང་རེ་ ཕོ་མ་དང་དེ་དུ རང་གི་ཁ་དུ་ནས་ཞོ་ཡན་སྤྱི་ཡོང་ཅེ ང་སེམ་དུ་ཡོ་ཤི
1: ཁོར་དེ་དེ་ནི་མ་ཅིམ་ཆ་ཆུ་ཡ
0: ཅ་ཧོ་ཆོང་ཚང ང་དུ་དུ་ཁ་བ་ཅོ་ཤི ཅ་ཡི ང་དང་དེ་ཞོ་ཡེ་སམ་དུ་མེ ཉེ་རང་ཤོ་ཏི་ཅོ
2: 然后很多孙伯爹呀给你喝一面你过去用多可对你那小叶子了过年都这么多然后爸爸的也你喝起头了呀
1: 莫然苍龙是然有嘛是不不明我那些呢
2: 然爸爸名字不是自动过来是的你也爹都呀

0: ཉེ ཡང ཡ་ཅིག ཅིག ཡེ ཡེ ཉི སུ བེ བེ
1: ཅིག བེ ལ དང དང ཁ་ཅ ཁུ་ཏུ དེ ང རང ཚོ་ད་ ཚོང་ ཤ་ བལ་ གེན་ དེ་ ཡ་ དེ་ ཤ་ སུ སུ མི ལ ལོབ་ ཚོ་ ཁུ་ཏུ གེམ་ ནེ་ ཅིག པོ མ་ ཤ་ བེ
0: དང་ད་ དེ གེན་ གི ཉེ 守卫从古阿多

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
龙家着土面人了，如果在我地里，今天没有他，人都特别吃些鱼大了。躺到爬到松土，我听见了内月。他同，对他的呀，内地如莫所谓那位没有人面，所伢的吃月饼呢？闽南去铁了，国家的吃月饼面健康，时间不给月。毛所谓怕是普及先途，那个啥子秋冬去有阵地肉，错话接人。我就怕了松土，换做人中看了宽度过路为水军铁，每日内每日怕了每年军人去行月。第二呢，云南行前丽江创业的宁浪总永宁创业一码谈。永宁双色铁确实认为高的行天空配送错别人民托出这地位托出协卡杀掉这么的团结恰恰也是这不重组呢那为魔术重组这些一把他随军去魔术对抗协给能魔术平面卡协给三年提给随军去行色协所协多么他们呢？云南土楼西街街沿一马塔，有人写云图，恰恰竹皮面宽面，他的钱啊，朋友都老用团呢。毛叔为随军推荐的，如果推荐来学习老用些些。年底的呢，如果作为他国的金砖层面，毛叔为推荐拆解学铁的，这些情形学。天给用粘土，俺的心。毛素为那位没有人呢？宋真前有把马赛，他同宇宙队的国军建起那把美女王写家念语。那年特别莫为康贝南，每个当年土娃好老都出了行，前面错各个周周昂念怎么穷？特别美梦推写的产品界把贴，这是他第一点别打三不村的月。给我们问你你查是今日的查月把他天你魔术合作能给我们问天你他们给我们那么一把的问真别日我天你魔术为什么能图乐的形式天呀日果的推荐你魔术为唐同马了人中看了铁轨切把的穷形式魔术为日龙他抽索了那么些月被一切切把他真团结他，错话接人，日久了贴不起位，多谢他，有谁空闲闲月？天涯，落来六年的大学准备再念个年末了，莫所谓错他日我了，高娃家我没事，全部错过切不起。小瓜啦，莫不买也狂啦。如果在我站起，毛叔我南起，所以我提前踏着天步的正面，认为确实用心些。

0: རང ང ཅུ་དེ་ནེ དུག་ཅེ་ ལིག་ཏུ་ཆུང་ཡ ཡག་ཤུ་ཅི་རེ རང་གེ་ ངུན་ནེ ངུན་ཅེ་ གུ་ཤ་ ཆིན་དེ་ ཡུབ་ཉ་ཧ་ ཁུ་ཡུ ཅེ་མ་ ཡང་ཐག་བེ རང་ག་གང་ ཏོག་ཏ་
1: ཡ་ཧ་ ཁོས
0: ཨོ་ཡ་ ཏ་རང་གེ་མེ ཏོག་ལོ་ཇུ
1: ལེས་ ཏ་ཅི་ན ཤུ་ཨ་

0: རིབ དེ དང ཐུ དེར ཕོ ཤུ བེ ལུ བོ དོ དེ གི ལ ངུ ཚི ཆུ བ ཤེ ཐ ཆེ དུ དེ གི སེ བ དེ དེ དེ བུ དེ དེ ཡི བ ཤེ ཉ ཐ ཆེ དུ དེ གི རང ཉེ གི ཅང དུ དོ ཉ
1: ཅི ཅི ཅུ གིན
0: 不许变生意了，马翁也卡不着你去酿不是，他的弟弟也卡不着是酿。

ཁལུང ཁོ ཁོ ཡོང བ ཆེ བ ཁ རེ གེ བ ཅི ཐུར ཅུ བ མི ཤིན དང ཅི ཅི ཅི ཁོ ཕ ད ཝུ ཚམ ཅོ བ ལོ ཐང ཕབ ཅི གེ བོ ཁ གེ བོ བ དེ དང གེ ཚོ བེ ཅུ ལམ གུན ཁོང ཆེ བ ཚོ ཅུ ཉོ ཁོ ཡུན གུ ཐོ ནང ཆེ བ སེ དུང གེ ཅུ ལམ ཡ བ ལུ ཅེ ཝུ ཚམ ཅེ བ ཅེ རི ཅུ དུ ལ ཅི སུང ཤུ བ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁ ཁེ བ ཐང ལོ ཡ པ ལུ ཤུ མེ པ མི གུ ན བ སོ གི ནེ དང ཡུ ཚི ཐུ དོ དུ མེན ཅུ ཅི གུ ཁང བེ ནན གི ཁུར ཡུ ལ ཉེ དར གི གུང ཅི ནེ ལུང ཁུར ཏུ ཅེ པ ཅི བེ ཅི ཆེ དང ཅི གུ ལ ཙང ཏ ཐུ ཅི ཡ པོ ཅེ པ ཅི བེ ཁུ ཁུང གི ཁུར ཡུ ཙང ཏ གུན ཁུང ཅེ པ ཛོ ནེ ཁུ ཁུང སུ གུ ངེ གི ལ ཅུ ཅི ཆེ དང ཅི གུ ཅི ཇོ ཅེ པ མི གེ གི ཆུ དེ ལ ཐུ ནང ཅེ པ ཁྱི གི གི གི གི གི གི ཙང ཤོ ཁམ ལ བེ ཆུ མུ ཁ ན གི གི ལོ སུམ ཡན གི ངོ གོ ཁ གི མེ བེ ཛེམ ཆི ཡུ བེ མི ཚོ གི ཏོ ཚ ལོ ཚེ གི ངོ གོ ཁ གི གི ཁུ མ ཆི གི ཁ པ ཐུ གེ གུན ཚུ རེན གུན ང གུ རིམ ཡོན གི ངོ གོ ཁ གི གི ཐང གོ ནེ ཐ ར བེ མེ ཁ གི གི རང ངོ གུ སུ ལ ཤུ གི གི རང ཞེ ཉི གར ཕེ ལ དེ ཐང ཡོང ཐུ

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས མང ཁམ ཟོང ལ ཅིམ མང ཁོ ཡོ ཆུ ཟང ཟ ཆུ ནས ཉི ཤུ ཕར ཇོན ད ཟོང ལ ཅིམ མང ཁོ ཡོ ཆུ ཟང ཟ ང ནས ཉི ཟ ཟོ ཕར སིན ཉི ཆུ ལ ཆབ ཟོང ཕམ ནས རིམ ཤེ ཆབ ཆོང ཕབ ཡོ ཆུ ཟང ཟ དུ ནས ཇོན ག ཕར ཉི མ ཟོང ལ ཆབ ཆོང ཕམ ནས རིམ ཤེ ནམ ཐིབ ཡོ ཆུ ཟང ཟ ང ནས ཇོ ཟོ ཕར སོ ཟོང ལ ནམ ཐིབ ནས རིམ ཤེ ཆབ ཆོང ཕབ ཡོ ཆུ ཟང ཟ ང ནས ཇོ དུ ཕར ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མོ་ཐུན་ནེ་ གེ་ན་ ཆོང་ ཁེར་ ཁ་ཅི་གི་ ནམ་ཞུང་ ཚིར་ོ་ན་ ཇོ་དོ་ ཇོ་མིན་ཅེ་ ཁ་གལོ་དུ་ ཞུ་ཡེ་ སན་ཉི་ནི་ ཕན་དུན་བེ་ ཚེན་ཤུ་ནི་ རེ་སབ་པོ་ རེ་ཇོ་དང་གར་ ཏ་ནི་ ཇོང་ཆུ་མི་ལོ་ ཆུ་ཆེན་དུ་ཅ་ ཇོ་ཕི་ ཐུ་དན་ནམ་ཅེ་ ལུ་ཏི་ཉིན་ཁ་ཐང་ཏི་རི་མི་ཅེ་ ཚེམ་ཐང་པ་མ་ ནོ་ཆང་ཐང་ཆང་ཤར་ཁུ་དོ་ ལོང་པ་དང་ ཤལོ ཐ ལོ ནོ བྱི ལོ ཐུ ལོང ཚུབ ཤི ཁུ ཤ སམ ལ ཧིན གེ ནམ ཅིང ཝ དུ ཤུ ཚ རེ

0: ཁྱི Season Chonsu, Soy Kenny Dugi Tupse, Gachiga Tuba Chedi, Mansogi, Tom Nantan, Louis Himse, Chiradan Yubri. Sagubi, Sobe Sogani, Shido Chebersina, Chindagabe, Se Soji Nin, Tuyun Nin, Chujuri Niki, Gayung Jalamki, Yersin Rinki, Gajin Juji Sin, Tedin, Satu Jalamki, Kun Juba meeting tea, sheep get Dunju Dunge, Gajin Chebti.
1: ཐུས་སུམ་བལེ་གཅན་ནི་ཚ་ཅི་པ་ཧ་ཁ་ཁོང་གུན་སོ་ཇོན་ཅི་ང་བྱ་ཅུ་ཤི་ཨོ་ཅིན་ཆེབ་ཏི་ཐུས་སུམ་བལེ་གཅན་ལེགོ་ཚང་ཨ་པར་ཡུབ་ཅི་སམོ་ལིང་གེ་ཐེན་དེ་ཕན་ཅོ་སང་གུན་ནམ་ཅན་ནི་དུ་ཤུ་ཚར་ལེན་གེ་ནི་ཐེལེ་མང་ཝེ་སང་གུར་ཁེན་དེ་ན་ཆུ་རི་ཅིན་དེ་གི་ཨ་པི་པི་ལ་སིར་བ་ན་སང་གུ་ཅེ་ཡོ་སང་གུ་ཅེ་ཡོ་